Men han er ikke færdig. Kokain in Spiegel, Balotelli. Es passiert schon wieder. What the hell?